0: menu na semase dwene ye se ye fokon bia so se ye besom no a it will work for us ene ye wura twosim ne akenkan asem bi wo korontofo on medikan etia eye dunan chichimu aduasa miensa
1: korontofo on ma no de edikan no eti aye dunan chichimu aye aduasa ene miensa no
0: etia urade asem
1: sei na watre if you say onyankopon nye sakasaka yo nyankopon
0: onyankopon nye sakasaka yo nyankopon
1: na mo masumdwe nyankopon
0: asumdwe nyankopon
1: se ne etie ahotefo asafo nyinaam no
0: se de etie ahotefo asafo nyinaam no onyankopon nye sakasaka yo nyankopon na mo asumdwe nyankopon se de etie ahotefo asafo nyinaam no binu ya wutie mi anopai Yakupon ni suni na odi asembi to quotation nasi ahotefo asafo nyinaam on se ne ya cheche ya fokom bi so dispensation of grace dispensation of niema te se ni yakupon no aye ne hu abosoma kotre eni obi hunu ha na semanko obi hunu ha na semanko ba yankopon tesa otise ne otie in every dispensation of life ompe sakasaka yo and he is not a god of confusion ye kase bibi ye sakasaka ade a ennam ne kwanso bia ya obia ye de ope uwura ufia fie na atim no wa hyehye fie no wo ba bia uja anan wo ba bia sabi udi uwura asi wo ba bia uda wo ba bia tenage wa home eti ye wo bedroom ho na uda na ye wo living room ba bia wo tena eje wa home ene ye wo ba bia wo tena didi na ye wo ba bia udware ibo bia ojan nan ibo bia odi wura esi ebe di mbe wonwa se ba bia kentena di wura egum no obe no apaje esi wo mpa so obia be hu saade na obe ka se a akoi ni tibom uti mmom a onye saade no eti u hihye ofie pepepepepepepepe sane yakopon tie Yankopon ye sakasaka. Ti ba bia sakasaka wono. Obia ye ne ope. Ye di bibia to ba bia ye pe. Ti sa fie no munte. Na obia akura hu sa fie na. Anade na obeka. Sa bi obia na dwinim kanu no. Ne niema ye sakasaka. Ohu bo we na wafa. Kodu na wafa. Obi kura timi fa. Johnson no onom. Na dwene no bibibi ya oyɛ hwe na na brabɔ ho sɛ ne ohu bibi ya saa na oyɛ no eti saa fo no abrabɔ anko ye nyankopɔn ayɛ som no ne ye nyankopɔn a oyɛ peri peri ye nyankopɔn god of order ti san sɛ nyankopɔn ye sakasaka yo ntino ni bibibi ya nhyehyɛ da ho a eye mra yankopon adie biara emra da ho a mra no ene protect bibia enu so na ne ikita babo ne ye tugu ni pasum se eni ho ye were dispensation of grace dispensation of law no ko mribi na na yidi mra so na ne de esom eye adom na saa ne mai atoni pati di ne yesua de pa our god is a god of order and peace nyankopon eye nyankopon ye nhyehye ye pa ni asumbie nyam.

sini obo so na sase no yin shaw omo ho ban yin po se bi wo fi a kai ne hu se omo se ni pa te se wa sa fi ye be ka omo afam ye ho abata ye ho o ye numa ye yin nyina mo ni omo ti twene wa ye